rớt bờ con đi tay lăng tay rớt mến ca dân đáy xì bây giờ sợ nhà xin mân đã tâm mơ lăng tơ sang tà địa yô khờ lọt bà rớt bà linh gửi mơ lạ dô.

Khoan đi khoan trèo vào ơi, đừng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

quyền nỉ cay trên ngàn nỉ quyền châu cay các nghi lũng các lang thượng cầm hạ thú hồ lang quy hàng đầu.

Em ơi thấp thoáng tối lại trăng ấy sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tươi lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra